Ida lova med svagare än ja 13 minuter på 7 klockan blitt. Det är fortsatt ökande försinkelser, ingen speciella avvik som ska skapa stora kö eller försenkningar på väg till jobb, men ögonen i trafiken.

Tobias Sten med Honeyhon, 5 minuter på 8:30. God mandagsmorgon. Gott igång denna morgonen här, och visst du inte bara stått upp så är det fortsatt en god del försinkelser på väg till jobb, men de roar sig och ingen avvik utom det vanliga. Det vill då säga att det är väl så ingen avvik, det är vanliga köer på väg till jobb som inte kvärt nog börjar och normalisera sig härligt i sörgående riktning fast Stavanger, där står ute och roa sig, men det kan fortsatt gå lite sakta förbi Sandvestangeland. 39. Vi ska om inte så väldigt länge till generalsekretären i Norsk Friluftsliv på onsdag, nå då upphäver bålförbudet, och själv om det har varit bålförbud från april av till och med i morgon, så har det varit nästan 700 gånger när brandvästen har ryckt ut efter gräsbränder bland annat. Och mer om bålförbudet och vad som är lurt att tänka på själv om det blir upphävt bålförbud. Det ska generalsekretären fortælle oss senare i morgonshowet. I dag Taylor Swift i mellomtiden med Opalite, 4 minuter på 8:30.

då är status gjort upp och I premiärlistan så står det Tor Arne Wilhelmsen, en räcka, 250 kronor. Tor Arne fick bingo på tallet 14, efter var han med tallet 31 och 16. Då ska man spela två räcker, bägge två må vara in förbi samma inringarfält. 500 kronor och tallet med kryssen blir 20. 2, 0. Tjuven. 2, 1. Tjuven 2. 2, 2. Som ett lyckotal. Sjuttiofem. 25. 11. 1. 18. 8. 84. 8, 4. 10. 1, 0. 63. 6, 3. 61. 6N 82 8 2 38 3 8 60 6, 0. 29. 2, 9. 8. Enkel 8. 79. 29. 56. 56. 59. 59. 41. 4, 1, ett lyckotal. 1, enkel 1. 52, 5, 2. 25. 2, 5 som en lyckotal. 5, enkel 5. 78, 28. Telefonen ringer med checkbingo.

Ny telefon, den kom ju från Elfred Opdahl som har köpt på YX-bokna. Fick to räcke på talet 66. I ögonblicket så står man alltså med Kenneth Knudsen och Elfred Opdahl, bägge med bingo på talet 66. Här är det to räcke på 66 eller tidigare, du må ringa.